un da jem bi sig maje o jene tarje le jesu ke saint jean orsore jean ko le kore to ko dogre so le kore ko te dogre mi kana do jo kre karage jesu o lanje panja je le apana to ko indi kim je le ada jene ke to rondom do ba ma te je bom kare ar nje la se sig kara ntil ke nje menda ge nje kola te uje kan kam tarje de adosi nainse sig ndwe ndwe nje ge ngere elem dwe elem le ade mende de el sen ya gereje da mba nainge nainse silem si mesilem to ma kiansi dengan alje el ma tel de kinga sibi lamda da komel nga sen le ma tel ki si kem karsi omje bi ma karsi si je sem gno sito ndwenele agerje pana misi me bomdulum sen kana si je momdulum ma misi mwesi deto deugo me to do torondumdu are dane toredile enjale tonje ndigim nje ndigim nele bom andigelem makana mantike kare gurum kirkirito.